0: Radio 8 Live Mix. Tiltaan öttöön hitiin.
1: Hi, this is Accent, and you're listening to Radio 8.